אז מנסות ג'אנה נדב. עוד נימן אגני אלבום ספר לפנן אמיל ג'מאל לכאן טכנל יום בלקע פן פ